0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران اکثر دوست اور خاندان کے افراد گھر پر پارٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں بے تکلف پاٹ لک پارٹیاں کافی مقبول ہیں، جس میں ہر مہمان ایک ڈش لے کر آتا ہے تاکہ سب مل کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی پاٹ لک پارٹی کی دعوت موصول ہو تو آپ بھلا کیا لے کر جائیں گے؟ ان تقریبات کے لیے ہم اپنی کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم منتخب کر رہے ہیں سوشی، اور وہ بھی سوشی کیک بنانے کے لیے، ایسی ڈش جو پاٹ لک پارٹیوں کے لیے بے حد موضوع ہے۔ ہم سانچے میں ڈھلے ہوئے سوشی رائس کو رنگ برنگی سجاوٹ استعمال کرتے ہوئے ایک فینسی کیک کی شکل دیں گے۔
1: تو سب سے پہلے سوشی کیک کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ سوشی رائس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے 300 گرام چاول، 3 کھانے کے چمچ سرکہ، 2 کھانے کے چمچ چینی اور 1 چائے کا چمچ نمک۔ شیتا کے مشروم پکانے کے لیے ہمیں درکار ہوں گے 4 عدد خشک شیتا کے مشرومز، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1.25 کھانے کا چمچ سویا سوس۔ گاجر پکانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی 75 گرام گاجر، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1/4 چائے کا چمچ نمک۔ اس کے علاوہ 1 انڈا، 4 عدد بھنڈیاں، 4 سلائس اسموکڈ سالمن، 2 چائے کے چمچ سفید تل، تھوڑا سا مایونیز، نمک اور تیل بھی چاہیے ہوگا۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاول دھونے کے لیے 400 ملی لیٹر پانی شامل کریں۔ چاول پکانے کی تفصیل کے لیے آپ ہماری جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود سارڈین کابایاکی پیالہ بنانے کی ترکیب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سوشی رائس تیار کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی گرم ہوں۔ ایک بڑے پیالے میں چاول پھیلا لیجیے، چینی، سرکے اور نمک کو اچھی طرح ملا لیں اور سوشی سرکے کے آمیزے کو گولائی میں گھماتے ہوئے پیالے میں ڈالیں۔ کفچے سے تیزی کے ساتھ چاولوں کو ملائیں۔
1: ایک سے 2 منٹ تک چاولوں کو ملائیں۔ جب آمیزہ چاولوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہاتھ سے جھلنے والے پنکھے سے چاولوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب تمام بھاپ ختم ہو جائے تو چاولوں کو پلٹ کر دوسری جانب بھی اچھی طرح پنکھا جھلیں۔ آج ہم گاجر اور شیتا کے مشروم کے سلائسز کو درمیان میں رکھتے ہوئے سوشی رائس کی 3 تہیں بنائیں گے۔ سجاوٹ کے لیے ہم بھنڈیاں، انڈا اور سالمن استعمال کریں گے۔ پہلے 1/3 سوشی رائس میں تیلوں کو شامل کریں۔ چاولوں کو برابر پھیلانے کے لیے ایک الگ ڈبا استعمال کریں۔ آدھے تیلوں کو چھڑک کر چاولوں کو اوپر نیچے کر کے اچھی طرح ملا لیں۔
0: سوشی رائس تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چاول کا ہر دانہ اپنی شکل برقرار رکھے۔ جب چاولوں میں اجزاء جیسے تیلوں کو ملائیں تو انہیں پھیلا کر اجزاء کو یکساں طور پر اس کے اوپر چھڑکیں تاکہ چاولوں کو زیادہ ہاتھ نہ لگانا پڑے۔
1: باقی بچے ہوئے تیلوں کو بھی ملا دیں۔ دونوں اقسام کے سوشی رائس کو پلاسٹک ریپ یا گیلے کپڑے سے ڈھانپ دیجیے۔ اس کے بعد ہم چاول کی تہوں کے درمیان لگانے کے لیے شیتا کے مشروم کے سلائس اور گاجر کی پٹیاں تیار کریں گے۔ خشک شیتا کے مشرومز کو پانی کی کافی

0: بھاری مقدار میں پوری رات کے لیے بھگو دیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو انہیں 40 ڈگری سیلسیس کے گرم پانی میں 30 منٹ کے لیے بھگو دیجئے تاکہ وہ تازہ ہو جائیں۔ زائد نمی کو نچوڑ کر نکال لیں، ڈنٹل کو کاٹ کر ہٹا دیں اور ٹوپی والے حصے کو باریک سلائسز میں کاٹ لیں۔ ایک برتن میں سلائسز ڈالیں اور 300 ملی لیٹر پانی شامل کر کے ڈھکنا ڈھک کر چولہے پر چڑھا دیجیے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ کم کر دیں۔ 15 منٹ پکانے کے بعد سویا سوس اور چینی ڈال کر بغیر ڈھکے تمام بھاپ ختم ہونے تک پکائیں۔
2: شروع گا چھوٹو ٹروٹو شتے کیمشتا نے۔
1: مایا گاڑا ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیتاکیس کے سلائسز سطح پر آ گئے ہیں اور ذائقہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب میں چولہا بند کر دوں گی۔ برتن کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جس سے شیتاکیس سلائسز کو ذائقہ جذب کرنے میں مدد ملے گی۔
0: گاجر کو 3 سینٹی میٹر لمبی اور 2 ملی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹ لیجیے۔
1: اب ایک برتن میں 200 ملی لیٹر پانی ڈالیں، ہلکی آنچ پر گاجر کی پٹیاں ابالیں۔ 5 منٹ بعد چینی اور نمک شامل کر کے 5 منٹ مزید پکائیں۔ چولہا بند کر کے گاجر کی پٹیوں کو ذائقہ جذب کرنے کے لیے برتن میں ہی رہنے دیں۔ آئیے کیک کے کنارے سجانے کے لیے بھنڈیاں تیار کرتے ہیں۔ ایک چٹکی نمک بھنڈیوں کے اوپر ڈال کر رگڑیں تاکہ روئیں ختم ہو جائیں۔
0: ایک برتن میں پانی ابالیں اور تیار کی گئی بھنڈیاں نمک کے ساتھ پکائیں۔ 1 منٹ کے بعد انہیں نکال کر برف والے پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیں۔ پانی نکال لیں، ڈنٹھل کاٹ کر بھنڈیوں کو باریک سلائسز میں کاٹ لیجیے۔ اس طرح سے ہم بھنڈیوں کے قدرتی رنگ اور ساخت کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ستاروں کی شکل کی سجاوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پکاتے ہیں کنچی تماگو یعنی باریک باریک کٹا ہوا انڈے کا کریب۔ کنچی کا مطلب ہے چمکتی ہوئی پٹیاں اور تماگو انڈے کو کہتے ہیں۔ تیز زرد رنگ کے انڈوں کی پٹیاں اکثر تہوار کی ڈشوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹے پیالے میں ایک انڈا توڑ لیں، سفید جھلی کو ہٹا دیں جو کہ سفید ریشہ دار عضلات ہیں اور انڈے کی زردی سے جڑے ہوتے ہیں۔
1: ایک چٹکی نمک انڈے میں ڈالیں اور اچھی طرح پھینٹ لیں۔ فرائنگ پین کو گرم کریں، پیپر نیپکن کو استعمال کرتے ہوئے تیل کی ہلکی سی تہ لگا دیں۔ ایک خوبصورت کریپ بنانے کے لیے جتنا ممکن ہو اتنا کم تیل استعمال کریں۔ سب سے اہم نقطہ فرائنگ پین کا درجہ حرارت ہے۔ فرائنگ پین کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے انڈے کے آمیزے کے ایک قطرے کو چاپ اسٹک سے فرائنگ پین میں ٹپکائیں اور اس سے آنے والی آواز کو سنیں۔ اگر آواز بہت تیز ہو تو کنچی تماگو براؤن ہو جائے گا اور اگر کوئی آواز نہ ہو تو انڈا نہیں پکے گا۔ انڈے کے آمیزے کے قطروں سے کئی مرتبہ جانچیں۔ درجہ حرارت کو موافق بنانے کے لیے چولہے کو جلائیں اور بجھائیں۔
0: اگر آپ یہ آواز سنیں اور انڈے کا قطرہ سفید ہو جائے تو درجہ حرارت ٹھیک ہے۔ اب فرائنگ پین میں تمام آمیزہ ڈال دیں۔ اگر آپ چھوٹا فرائنگ پین استعمال کر رہے ہوں تو 2 چھوٹے کریب بنائیں۔
1: انڈے کے آمیزے کو پورے فرائنگ پین میں پھیلا دیں۔ فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑ کر تھوڑا سا جھکاتے ہوئے چاروں طرف گھمائیں تاکہ تمام حصے پک جائیں۔ آنچ کو دھیما رکھیں۔ جب انڈے کی پوری سطح پک جائے تو چولہا بند کر دیں۔ کریپ کے نیچے ایک چاپ اسٹک ڈال کر اسے پلٹ دیں۔ پین کی حرارت پر دوسری جانب سے پکنے دیں۔ کریپ کو نکال کر چاپنگ بورڈ پر رکھ دیجیے۔ اب اسے 4 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور 4 سینٹی میٹر لمبی باریک پٹیوں میں کاٹ لیں۔ ہموار کٹ حاصل کرنے کے لیے چھری کو سیدھا نیچے کی جانب کھینچیں۔
0: تو آئیے اب سوشی رائس کو کیک کی شکل میں ڈھالتے ہیں، جس کے لیے چاولوں کو ابھی گرم ہونا چاہیے۔ 16 سے